stranaca, pošto smo stranci bili svi. Te sve podsjećalo na slavlje vikinga, sa pokojim ekstazijem da začini ljubav i otvorenost. Pivo, joint, razgovori, novi bendovi, unučići, ugodno za mlada pluća.

0: naše djevojke. Lijepe i pametne. I pametne i sjebane. I vrele. Naši počeci, novorođenje, animalizam, pravda i čista dobrota, pljuvačkom zaljepljena za beton.
1: Za beton, za beton, za beton.

Kralježnica se polako diže. S njom meso, mesom i duh, duhom karakter. A neprijatelj je tamo pred vratima. Nije da ga nema ili da se nekim čudom pritajio. On je crni. Ja sam bijeli. Pad crnoga kralja znači da život dobiva partiju. Ništa osobno. Običan polaritet. That's the name of the game.

0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Windinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

je pala na Himalaju. Teletabisi plešu u raju i kokoši laju. Laseri svijetle na tehno partiju, koljemo pjetle, pijemo rakiju, kriješnici svijetle, zmajevi lete. Otvar

pjesme od Thompsona, magazina Škore. Nemam sluha, pjevam kojole. Djevojke me vole, zato jer sam gangsta. Kad me vide, ostanu bez teksta. Jer i babe kod frizera znaju da ova pjesma je ekstra. Remek djelo hrvatske glazbe. Kad sam bio mali, slušao sam gazde, barune i leteći odred. Alternativa mi neće doć na pogrebje. Oni su tako čisti kao originalni američki viski. Vole Kunderu i Bukovskog, najdraži slikar im je Kandinski. Meni je draži Jamie Oliver. Kad juho od šparoga prolije, mora se kuhati nova juha. A pogodi, ko je novi kuhar? Kuhača je došla u moje ruke. Za već

0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Od funka pa do bluza, samo dobra mjuza.
3: Ekipa, čujemo li se?
4: Ako nas čujete, znači da ste okrenuli na pravu frekvenciju.
3: Jer počinje zvonkire.
4: A kroz sljedećih pola sata s vama su Paola
3: i Maja.
4: Ostanite uz nas.
2: Ko kaže da glazbu moraš slušati low key? Pojačaj zvuk i uživaj uz zvonki.
3: U današnjoj emisiji palimo ritam koji miriše na 70. i 80.
4: Slušat ćemo hitove koji su palili tulume od Ljubljane pa sve do Skoplja.
3: Meni to nekako ima smisla.
4: Ipak se ovaj glazbeni žan ponovno vraća na velika vrata.
3: Vrti se po klubovima, trese partije, završava na listama novih generacija.
4: Ok, Majo, ako još nisu pogodili, pa reci im.
3: Današnja tema je Exiu Funk.
4: Zato pojačajte radio.
3: Jer vas vodimo ravno u zlatno doba Exiu Funka.
4: Slušamo Arijan, Lutaš velikim gradom.

0: Od funka pa do bluza, samo dobra muza.
1: Vrijeme je za naš glazbeni vremeplov.
2: Danas putujemo kroz povijest exiu disco i funk scene.
1: Od legendarnih plesnih hitova pa sve do izvođača koji su taj zvuk doveli na domaću scenu.
2: A jesi li znala da je Dino Dvornik još kao tinejdžer zajedno s bratom Dejanom osnovao grupu Kineski zid?
1: To znači da se njihov album danas smatra jednim od prvih pravih funk izdanja u Jugi.
2: Da, da, i uz Dinu tu su bili Mirzino Jato, Dado Topić, Beti Jurković, Josip Alisa.
1: Okej, ovako bismo mogli nabrajati do preko sutra.
2: Liste preduga, hitova previše.
1: A zato kako je ovaj zvuk osvojio publiku i zašto ga ponovno slušamo i danas, doznaje naša Nikolina.
0: Glazbeni vremeplov.
3: Marty! You've got to come back with me!

0: U-Funk je skriveno glazbeno blago bivše Jugoslavije i unikatan je dokaz o kvaliteti glazbe koja je zapljusnula naša područja krajem 60. i kroz 70. U-Funk nije samo glazbeni trend, nego atmosfera jednog vremena. On je urban, odvažan i ispred svojeg vremena. Upravo zato i danas zvuči svježe, a stare ploče i pjesme ponovno pronalaze novu publiku. Kada se pojavio U-Funk, dogodio se poseban spoj plesnog i groovy ritma, kreativnih ideja i autentičnog regionalnog zvuka kao i evergreen izvođača zbog kojih je U-Funk i prepoznatljiv. Koliko je U-Funk bio važan i po čemu je ostao prepoznatljiv sve do danas, reći će nam glazbeni poznavatelj Ivan Palijan.
1: Ta je scena stvorila temelje za kasni razvoj elektroničke glazbe. I dance-a i hip-hopa, sve danas još što nekako traje, ne, i razvoj regionalnog popa, da li mediteranskog ili nekog drugog. Jer ti svi gruvovi, svi ti basovi i produkcijske rješenja koje smo imali 70-ih, 80-ih, zvuči dan danas suvremeno, ne? I nije slučajno da ih onda DJ-i, kolekcionari i mlađa publika otkriva danas, jer čuje nešto autentično, čuje nešto bogato u produkcijskom smislu i čuje nešto na kraju krajeva plesno.
0: Gramofonske ploče koje su nekad završavale zaboravljene u podrumima, danas se vrte na gramofonima DJ-eva po klubovima diljem Europe. Kroz vinyl digging ponovno se otkriva groovy zvuk jugoslavenskog funka, a ploče koje su nekad bile gotovo bezvrijedne, danas su postale vrlo traženi kolekcionarski komadi.
1: Danim DJ-ima je jako zanimljivo što U-Funk i disco imaju taj poznati groove, kako smo rekli, ali zvuče drukčije od američkih ili talijanskih ploča, europskih generalno ploča koje su već 1000 puta preslušane i u DJ setovima i po klubovima. A sampling je važan jer ta glazba stvarno je odlična. Ima sjajne brekove, bas linije, klavijature, puhače i te psihodelične detalje koji u suvremenoj elektronici može ih se koristiti. A snimke zvuče kao da su neke od njih sigurno koje su napravljene baš za današnje producente.
0: Zvuk U-Funka danas ponovno živi. I to kroz DJ kulturu, skupljanje vinila i sampliranje starih pjesama u novoj elektroničkoj, a i hip-hop produkciji. Mnogi producenti i DJ-evi upravo u starim snimkama pronalaze groove, ritmove i bas linije koje ponovno

0: na plesne podije, a pjesme nastale prije pola stoljeća i više danas se mogu čuti na zagrebačkoj underground sceni. U-funk tako više nije samo osjećaj nostalgije, nego je i glazbena inspiracija suvremenoj glazbenoj sceni koja stare zvukove pretvara u nešto potpuno novo. O tome kako U-funk danas živi kroz sampliranje i klubsku scenu govori Andro Babić iz kolektiva Glazbena kuhinja, koji je na svom Instagramu već dobro poznat po flipanju i sampliranju starih U-funk i disco traka.
1: Trake iz Jugoslavije iz 60. i 70. nisu baš zahvalne za sampliranje, jer su snimane koristeći tehnologiju koja je tada glazbenicima bila dostupna. Govorimo o improviziranim studijima i miksanju i masteriranju raznoj opremi, koja je rijetko bila najbolja. S druge strane, time se dobila neka toplina zvuka i neki štih tih starih pjesama, a kada se to spoji s originalnim melodijama, dobiva se super podloga za semplanje, na koju se svašta može dodati bez da previše odskače. Ukratko, zapisi su slabije kvalitete, nije ih lako semplirati i često treba raditi kompromise, ali na kraju te trake zvuče odlično.
0: Andro je za nas pripremio i svoj neobjavljeni primjer sampliranja pjesme Daj mi svoj dlan grupe Pro Arte. Saznajmo kako oživljavanje U-funka izgleda na djelu.

Kroz ovakve suvremene obrade U-Funk dobiva svoj novi život i prepoznatljivost. Ono što je nekad bilo dio vinilne prošlosti i što se prodaje na buvljacima, ponovno postaje glazbena inspiracija. U-Funk ostaje živ, pokretan i stalno u transformaciji. Pravi je dokaz da dobar ritam nikad zapravo ne izlazi iz mode. Stari trendovi se stalno vraćaju, ali zvuče svježe. Zato get funky or die trying.

0: Ako ste nam se tek sad pridružili, dobro nam došli.
1: Slušate Zvonki Roj i s nama vam sigurno neće biti dosadno.
0: Upravo smo čuli kako exio disco i funk nije samo prošlost, nego i dalje živi kroz nove generacije i nove oblike.
1: Zato ostanite u Zvonki Roj jer, vjerujte mi, najbolji dio tek dolazi.

0: jačaj zvuk i uživaj uz Zvonki.
1: Kada govorimo o Exiju, funk i disco priči, ne možemo ne krenuti od jednog imena koje je sve to započelo, to je Jugoton.
2: Dakle, glavna diskografska kuća bivše Juge.
1: I zanimljivo je da u početku postojala jaka cenzura, ali se s vremenom malo ublažila.
2: I tako je zapadni zvuk polako ulazio na scenu.
1: Tu nekako kreće ona priča koju zovemo Jugo funk.
2: I upravo zato danas te snimke zvuče, a kako drugačije nego predobro.
1: I zato vam puštamo jednu takvu pjesmu ispred svog vremena, stihove.
2: Ma ja mislim da ih znaju.
1: Uživajte u pjesmi Josipa Lica s TCG.

0: I dok se još vrtimo u tom zvuku i priče o vinilima i zaboravljenim pločama,
1: vrijeme je da u emisiju uvedemo i gosta koji je potragu za pločama pretvorio u film.
0: On je Franko Dujmić, redatelj dokumentarnog filma Funk You. Kroz svoj projekt vodi nas u gotovo filmsku avanturu kroz bivšu Jugoslaviju.
1: Koliko sam ja čula, u središtu je potraga za singlicom ulica Jorgovana, odnosno na B strani Zlatokosa. Jedna od kultnih primjera jugoslavenskog funka.
0: Više o tome Franko je ispričao našoj Pauli.
1: Franko, dobar vam dan. Današnji razgovor posvetit ćemo ex-ju funku, žanru koji je ujedno i u fokusu vašeg dokumentarno igranog filma. Budući da vam je ovo filmski prvijenac, možete li nam otkriti odakle uopće ideja za ovu temu i što je glavna poruka filma?
2: Ideja za film je krenulo, u tom periodu života sam slušao jako puno funka i slušao sam, znači, slovenski radio Nula, gdje sam odjedan put čuo da je neko pustio jako funky pjesmu. To mi je baš bilo jako, jako zanimljivo. Ja se iskreno sad ne mogu sjetiti koja je to točno bila pjesma, ali me to nekako odvelo u taj ono veću rupu istraživanja da se i tako glazba radila u Jugoslaviji. Pa mi je to bilo jako zanimljivo i htio sam zapravo nabaviti singlicu Darka Domjana, ulica Jorgovana, na čijoj B strani Zlatokosa, i nisam je nigdje mogao naći u našim dućanima po Zagrebu, i onda mi se to činio kao zgodan zaplet oko kojeg bi se mogao napisati film, i tako je krenuo.
1: Za You Funk se često kaže da je 70-ih nastao potpuno spontano, gotovo slučajno.
2: Da, mislim da je to krenulo iz nekako ono čisto neke potrebe da se zabavi ljude u klubu, i onda su to tako krenuli svirati, pogotovo ovi naši glazbenici koji su recimo svirali vani po Njemačkoj, pa su tamo čuli takav nekakav ritam i onda prerađivali. Tako da, eto, to je samo neko moje, ajmo reći, laičko neko razmišljanje.
1: A kada govorimo o samim početcima tog muzičkog vala, koje biste vi rekli da je područje bivše Juge prvo zahvatio You Funk, i tko su njegovi neki prvi izvođači koji su ga predstavili publici?
2: Sad to ima više nekih teorija, to isto ovisi koga pitate i kako ko piše. Recimo, ne znam, mnogi spominju da je prva nekakva funk pjesma, odnosno funk singlica bila benda Elipse iz Beograda. Sad opet i ovisi o tome što želimo mi smatrati pod tim jugofunkom, da li to uključujemo i nekakav soul, pa su to onda recimo Mladi Levi iz Ljubljane, ili ćemo se držati striktno nekog funka, pa je to možda Zdenka Kovačiček u Zagrebu. Teško je reći.
1: Filmu imamo priliku zapravo čuti pojam digera i digerske subkulture. To biste vi rekli tko su zapravo oni i što definira tu njihovu subkulturu?
2: Tu subkulturu definira možda nekako potreba za dokazivanjem, u smislu da se pronađe, kao svako želi biti taj prvi koji će pronaći nešto nepoznato do tad i da se to predstavi onda ljudima. I misle možda i nekakav još dio i nekakav arhivistički poriv da se sva ta glazba nekako očuva, pogotovo neka manje poznata. Meni je recimo isto taj nekakav ono dio osobno jako zanimljiv, jer ono volim ići po Hreliću, tražiti nekakve bizarne i rijetke stvari. Ima nešto u tome kad se nađe nešto, kad vi spazite nešto što bi moglo biti zanimljivo, i onda to ono pregledate doma i shvatite, ok, wow, ovo je ipak, ima tu nešto.
1: Evo, i sami ste upravo rekli da volite skupljati, a je li skupljanje vinila čista ljubav prema glazbi ili neka vrsta kolekcionarskog ludila? Koliko je danas uopće teško i skupo doći do tih rijetkih izdanja?
2: Mislim da ima više pristupa svakako ovoga skupljanju ploča. Naravno, ima ljudi koji vole glazbu, pa imaju doma možda onako malu probranu kolekciju. Recimo, ja volim misliti da sam jedan od takvih, sad ne znam da li bi se moji bližnji složili s tim. A naravno imate i ljude koji su ono potpuno zaluđeni samo da imaju u kolekciji. A što se tiče samih ploča, mislim da je dosta utjecao na recimo cijene ploča, je dosta utjecao internet, jer se sad svako može referirati na to koliko nekakve ploče koštaju u svijetu, koliko je neko spreman platiti. Mi se čini da je to dosta utjecalo, recimo. Mislim da je manje vjerojatno da će vam neko danas prodati nešto, a da ne zna što vam prodaje.
1: Zanimljivo je da taj ex-you funk iz 70-ih produkcijski zvučao nevjerojatno moderno, često ispred svog vremena. Zašto je onda većinom ostajao skriven na B stranama poput Zlatokose?
2: To je isto zanimljivo pitanje. Ono što znam iz neke druge, treće ruke je da je nekako glazbena kritika tog doba možda na tu vrstu glazbe gledala malo posprtno. Uglavnom se kritika bavila rock glazbom, jazz glazbom, klasičnom glazbom, a svi ostali nekako žanrovi su malo stajali po strani. Pogotovo ovi plesni, tipa disco, funk i tako to. Mislim da je to možda jedan, naravno nije jedini ovoga faktor, ali možda bi bila jedan komad slagalice.
1: Po današnjeg intervjua je i trend povratka exiu funka u klubove, kojem sve više svjedočimo. Klubovi su puni generacije Z, pa i mlađih, koji nemaju nikakvo sjećanje na to muzičko razdoblje. Što mislite, što te mlade generacije danas pronalaze u tom zvuku, a što im nedostaje možda u ovoj modernoj glazbi?
2: To je nekakav zapravo fenomen koji je mene zanimao. Pa mislim da je ono što je, recimo, mogu govoriti svoje perspektive, što je meni osobno najzanimljivije, je možda nekako baš upravo ta reinterpretacija toga, rekontekstualizacija te glazbe, ovoga da se ona pusti u nekakvom DJ setu sa nekakvim drugim pjesmama iz tog doba, cijelo to nekako kulturno nasljeđe da se možda nekako drugačije gleda kroz cijelu tu prizmu. Teško je možda govoriti samo i u funku, moramo nekako i proširiti možda tu definiciju na soul, disco, ovamo tamo, i onda mi je zapravo jako zanimljivo što rade, na primjer, Tetkine radosti koji puštaju ne samo funk, nego onda malo ubaci neke narodno zabavne glazbe u to i neke druge žanrove koji možda nisu vezani, i onda dobijete jedan jako lijepi party na kojem se osjećate super, možete se isplesati, i po meni je to ono poanta svega.
1: Franko, zašto baš ulica Jorgovana i koliko ploča vi imate u svojoj kolekciji, ako otprilike znate broj?
2: Brojku, ali evo stane u jedan onaj odjelak od Kalax regala, a ulica Jorgovana mi je bila zanimljiva u to doba, jer baš na toj B strani se nalazi ta Zlatokosa, koja je po meni jedan jako lijepi plastični primjer tog jugofunk zvuka sa trubačkim sekcijama, sa back vokalima, sa moćnim onako skoro pa Tom Jones vokalom ovoga Darka Domjana. Strašno mi je zanimljiva ta pjesma, i zbog činjenice da je tiskana u dosta primjeraka između 120 i 150 tisuća, a da je danas je onako mala ipak zezancija da je se nađe, jer kažem, DJ-evi su nekako uzeli svoj dio kolača, pa je tražena baš zbog B strane.
1: Mislite li da će ova diger kultura koju smo malo prije spomenuli ikada izumrijeti?
2: Ja vjerujem da će uvijek biti nešto što će ljudi skupljati. Mislim, ljudi imaju potrebu nekako skupljati stvari da bi se nekako dokazali i pozicionirali u svom društvu. Tako da ne vjerujem da će izumrijeti u tom nekom obliku, ali sigurno će se nekako promijeniti, jer već vidim nekako je ono nekako šiftanje da sad polako CD-evi dolaze u fokus ponovno i audiokazete. Tako da eto, nekako mislim da nam dolaze zanimljiva vremena.
1: Za sam kraj, kako biste opisali exiu funk u tri riječi?
2: U tri riječi. Plesno, socijalistički i šta bi bila treća? Zapadno.
1: Odlično, gospodine Dujmić, hvala vam puno na razgovoru.
2: Hvala vama na interesu.
1: Ekipa, došli smo do samog kraja. Uz vas su danas bile Maja i Paola.
0: Hvala vam na slušanju, a mi vas naravno nećemo ostaviti u tišini.
1: Za kraj, da ostanemo u tom tonu, ide kultna stvar koja se provlači kroz cijelu današnju emisiju.
0: Darko Domjan i ulica Jorgovana.

vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće, ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Violento porque ante tal buena hermosura, belleza, fe.

sećaš, da li još pamtiš moj glas?

0: tuširanje, jebo žednu djecu Afrike.
1: Vrijeme kad rasadni uređaj i taj život naš. Vrijeme kad smrtna toplina i svega živog zrač.
0: A sunčane cvike su štitovi, a ne šminka. Pitaš me kako sam, još uvijek mi krv curi iz nosa bez razloga.